0: Serie di fantastiche.
1: Radio Televizija Srbije, dramski program Radio Beograda, serija Paukova mreža, Lee Vernon, fantomski ljubavnik, repriza.